0: Hina suanka runa wajak tutayarak pasaska don Benedictota ahat kukat kipigos pasas doña Martinata merindata waikuita kayaris
1: apu churmani apu larga apu cinto apu anakauri apu yana orko rumahletayach isi asrakku hinalatak surku yahniknabis chayaramu chungu payka chayaram skaku pasaykamuichis wayqikuna kaypin ajanchispas chaykisqacha chayaram chuenkichis salud don Jacinto salud wayqay Anacleto hinalatak wayqay Linus Santos Andres Anacleto
2: salud salud wayqay Benedicton noqacha capitantaqa aysarisaq qantaq wayqay Lino qaywata hamunki
0: hinas coronataqa t'inkaykuspa hayt'a eta kayarinku rapachukunata cinturango mayihiata watarukuspa rapanku ratos aypataka yanayarachisqaku kuka aha kaypawan hinamansi haypashayaqtinkuraq Martinaqa merindata chayarachimusqa y merindaqa kuwi kankayoqsi runtu teqtayoqsi q'api torrija aycha wayk'u imas
1: Benedicto wajamullina mijllachunkuna kuyaqkuna
2: wayqaykuna samayarukusullunchisna hinaspataq kamayukusunchis qantaq wayqay Ambrosio sirviypanki llank'aqninchispunaman
3: Ambrosiotaq kani chayqa sirviykusaqya llank'aqninchiskunaman
0: mijuyta tukuruspaqa haypayuspaqa qallallankutaqsi yapuyta capitán haypapiqa warmikunas t'ikawan t'akanku capitanta hinamansi tusuyta qallallankutaq thiri thiri k'aspuwan suq'anaykuspa
2: wayqay Benedicto kaja lawitata apamurankichu hina costumbretaqsi chiqa tukamuyspachu tusunanchispa

0: Chaisi, aputek siwira kuchaka, hapichisqa hatun kankaray kunuyta. Chay hatun kunuymantas inti taita paqarisqa. Pay pasonqon mantataqsi puturimusqa qanchis churinkuna.
1: Wawachaykuna, wirasapachakama kashan. Kaskan sayaychayokama. Kaskan rikchayniyokamataq.
2: Ay, imaynatataq reaksisagri.
1: Ña umay piña kashan. Wiñaru chunkuraq churikuna.
0: Taitaqa kasqan rikch'ayniyoq kama kaqtinkusya panta puj wawankunata wahaspa. Chaysi wiñaroqtinkuqa sapankankuta llusiyta qallarisqa ñiraq ñiraq tulpuwan sutinku churanampaq.
2: Churi, qanmi llapankumanta kuraq kanki. Qanmi kanki puka tulpu. Yawarniman rikch'aku. Sutikin kanqa puka.
3: Añay intitaita, sutimi kanqa puka.
2: Qantaqmi kanki k'illu llank'i alpahina. Sutikin kanqa qhaya k'illu.
4: Añay intitaita, sutimi kanqa khaya q'illu.
2: Qantaq kanki retamaq t'ikan hina q'illucha. Sutikin kanqa q'illu.
5: Añay intitaita, sutimi kanqa q'illu.
2: Qantaq kanki mayqikuna qorakuna hina. Sutikin kanqa q'umir.
6: Añay intitaita, sutimi kanqa q'umir.
2: Qantaqa llusishayki hanaq pachata hina. Sutikin kanqa qoqa anqas.
6: Añay intitaita, sutimi kanqa qoqa anqas.
2: Ay, qantaq kanki qochakuna hina. Sutikin kanqa anqas.
7: Añay intitaita, sutimi kanqa anqas.
2: Qantaq churi kanki sarahina kulli. Sutikin kanqa kulli.
8: Añay intitaita, sutimi kanqa kulli.
2: Kunanqa yapaykichis kay pachapi purimuychis. Aqllakamuychis urqukunata, qatakunata ima. Llaqtaykichis paqarichimunaykichispaq. Wayqintin hinapuni kawsankichis.
9: Hinatacha kawsasaqku intitaitallay.
0: Nintin churinkunas alpamaskaq puririsqaku. Sapankankus warmiyoq churiyoq kapusqaku. Sumaqtas llank'akuqku askampipun. Papatapas, saratapas, trigutapas, cebadatapas, kokatapas, kafeitapas. Añawikunatapas sumaqtas pallaqku. Intitaytaq churinkunaqa sapankapas wawayoqkamas kapusqaku. Ichaqa chay hawayninkunas sinchi saqrachallaña kasqaku. Imachallamantapas maqanakushallaqkus. Manastaq kawsasqanku kaqchu.
10: Yau, quway chay pukllanata.
11: Mana munanichu.
10: Saqmaspan a sunqakita urqurusaki.
11: Noqata espay uchirusaki.
0: Sinchi millay irqikunapunis kasqaku.
10: Qawarits qilluta. Ayaq uyan hina kashan qillaña. Qawarits bukata. Machas uyan hina pukallaña. Qawarits qomerta. Asnuq uchan hina. Qomero yayo.
0: Chaynatas paikuna pura kaminakuq. Kikunakuqku, tupas papas, paikunapuras waqtana yukuqku. Manañas alintañachu qawana yukuqku. Paikunaqa sinchita maqanakuspallanis kawsaqku. Chaytas intitaytaqa manarikuyta munaqchu.
11: ¡Ay! ¡Umanaitis! ¡Kunan miyachankichis!
0: Chaysi tukuy piñakuyninwan kay pachamamaman parata apachimusqa. Chayllamansi illapata kachamun. Chaysi llapankuta ñeraq ñeraq tulpu qaytuman tukuchipusqa. Chaytas intitayta mamakillaman qusqa. Chaymanta huk bifala bandera nisqa awanampaq.
12: Wifala, wifala, wifala, wifala, wifala.
0: Qanchis niraq niraq tulpuyuq wifala. Puka yawarjina. Kaya qillu qillu llanki alpajina. Qillu retamaq t'ikanjina. Q'umir malkikuna qurakuna jina. Qoqa anqas hanaq pacha jina. Anqas qochakuna jina. Kulli kullisara jina.
13: Churikuna kuska kausasqankutan kunan rikuyta munani. Chayqa chaypin kuska kashanku.